kad si skulise tija, vit more vis vis. Čagitrevs tu gamo grigas, nebaris hdis. Siguarulitsidan modis, kad si zbedica šit debata.